0: Dobro jutro. 2:09 minut kaže ure, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju, potem spremenljivem tednu nas danes prva čaka nekaj nizke oblačnosti, nato pa sončno vreme vse do 26 stopinj Celzija.
1: Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

0: a message after the beep.
1: Nothing major to report on Slovenian roads at the moment. We wish you a safe and pleasant journey. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti in želimo vam srečno pot vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Dan Auerbach in Shine on Me. Dobro jutro. Pol tri ura preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana, Novo mesto in Črnomelj oblačno 14, Maribor, Slovenj Gradec in Lesce Bled 12, Celje in Murska Sobota pretežno oblačno 13, Postojna zmerno oblačno 12, na Goriškem pretežno oblačno 16, ob morju 18 ter na Kredarici oblačno in 2 stopinje Celzija. Tekom jutra se bo delno jasnilo, po nižinah se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla, na Primorskem pa bo šibka burja. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo po kotlinah ponekod megla, popoldne predvsem na severu Slovenije ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. In še obeti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme, na nebu pa bo nekaj oblačnih kopren. V torek bo sprva sončno, popoldne bo naraščala spremenljiva oblačnost, nastajati bodo začele plohe in nevihte.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe. Opozoril je tudi na izpovedi zaščitne priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program, današnje dogajanje pa bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Jeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

ogromno ljubezni. Tudi v tej noči. Dobro jutro, 3:07, kaže ura, to je bil Barry White in Can't Get Enough of Your Love. 3:07, kaže ura v športu v nadaljevanju, pa odličnem začetku slovenskih odbojkaric v Evropski ligi uspelo jim je sinoči premagati Črnogorke. To je nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio FI.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol četrto. Na prvi tekmi Evropske lige je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca s 3-0 premagala Črno goro. V tamkajšnjem baru je bilo sinoči v njihovi igri sicer v vseh treh nizih precej nihan. V sredini prvega in drugega niza so Slovenke delale nekaj napak in izgubile nekaj zbranosti, kar so Črnogorke vsakeč izkoristile. A venomer so se uspele naše odbojkarice znova zbrati, ter so prvi niz zaključile s 23-15, drugega 24-16 in tretjega 21-17. Najučinkovitejša v slovenski zbrani vrsti je s 17 točkami bila naturalizirana Gambika Fatumata Silah, Maša Pucel je prispevala 14 točk, 10 kapetanka Saša Planinšec. Pri Črni gori je s 14 točkami bila najboljša Nikoleta Perovič. Slovenke se bodo že popoldne merile na drugi tekmi na prvem od treh turnirjev Evropske lige. Ob 17. uri bodo tekmice Gruzike.
0: Šport na Radiu SI.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde valavi, tak da beži se do kuma. Še en dan, ko zbujam se prerano.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je čestital premijeju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je zapisal, da se Združene države veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje. Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala javnost naj se drži na vodil oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja napadov z droni. Sirene za zračne napade so se oglasile tudi v Bahrajnu. Ameriška vojska je predtem sporočila, da je sestrelila 4 iranske drone, usmerjene proti ladjem v hormuški ožini, ter iranske radarske postaje na otoku Kešem v omenjeni ožini. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji. V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta. Številne ceste bodo danes zaprte. Koordinator obiska, profesor Iago de la Sierva, je izrazil upanje, da bo obisk prispeval k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež bo obiskal še Barcelono. V Pragi, na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu je 6 slovenskih čolnov. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Dobro jutro, še pol minute manjka do pol petih, to je bil Plain White Tees in Heather Delilah. Mesec juni v šolstvo pomeni marsikaj. Za učence in dijake pridobivanje še zadnjih ocen, do pisanja mature za maturante in nacionalnih preverjanj znanja za devetošolce, ter ukolikor imate tudi sami naraščaj in je pri vas navada, obdarovanje učiteljev ob koncu leta je treba pri tem biti predvsem previden. Kot za vse uradne osebe, tudi za učitelje in vzgojitelje v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih veljajo omejitve glede sprejemanja daril. Učitelji denimo med letom sploh ne smejo sprejemati daril, ki so povezana z opravljanjem njihovega dela. Če pa gre vendar za skupinsko darilo ob koncu šolskega leta, pa le to ne sme presegati skupne vrednosti 100 evrov. Tukaj gre za priložnostna darila manjše vrednosti, tudi če vrednost darila denimo 50 evrov, morajo učitelji takšno darilo vpisati v poseben seznam daril, ki ga vodi šola ali vrtec. Te omejitve so postavljene predvsem zato, da se preprečijo dvomi o poštenosti in nepristranskosti javnih uslužbencev, hkrati pa s tem se izognejo morebitnim nesporazumom ali pritiskom pri njihovem delu, kot na primer ocenjevanju. Uradna oseba je tako dolžna darilo vrednosti nad 100 evrov zavrniti, prav tako pa ne sme sprejemati ne denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Tako da, če imate srečo v življenju in imate res potrebo po obdarovanju učitelja, raje kakšna manjša pozornost, zahvala ali ročno narejena voščilnica, bodo bolj hvaležni.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Ob sončnem vzhodu, Empire of the Sun, Walking on a Dream. Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Radio SI. Vikend, sobota, 6. juni. 5:03 kaže ura in v Kamniku ta konec tedna poteka Evropsko prvenstvo v gorskih tekih, zato vam v nadaljevanju v rubriki Let's Move It predstavimo nekaj podrobnosti o tej naporni tekaški disciplini, ki pa tekače nagradi s čudovitimi razgledi. Pripravil jo je Luka Hren, mi pa še predtem preverimo stanje na cestah, prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, če opazite kakšno oviro. To je Rise and Shine na Radio SI. Dobro jutro!

Ieri a misli obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Move it. With Radio SI.
1: Z včerajšnje otvoritvijo v Kamniku se je pričelo evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Ta zelo naporna tekaška disciplina športnike nagradi s slikovitimi razgledi, ki jih v Sloveniji ne manjka. Najbolj zahteven bo sobotni članski trail tek s startom in ciljem v Kamniku. Tekači bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj bodo upravili 52 km z 2500 metri višinske razlike. Zakaj je trail, razlaga reprezentant Klemen Vilhar.
2: Mislim pa, da je to ja, tako neko popotovanje čez gore, veliko sveta vidiš, veliko lepih naravnih znamenitosti, tako da mogoče je trail res tak za rekreativno atletiko oziroma rekreativni gorski tek najbolj tak približek, da vidiš čim več narave.
1: Nasploh tek po gorskih poteh postaja vse bolj popularen. Razlog leži v želji tekačev po odmiku od prometa in betona, svoje pa so naredile tudi promocije multinacionalk, je prepričan trener gorskega teka Boštjan Novak.
3: Eno od dejstev je to, da denar se ta vladara, ne, da so v tem športu tudi multinacionalke, ki se ukvarjajo športno opremo ali z čimrkoli podobnim, tudi s tehnologijo, ne, ki pride v poštev pri teh pri tovrstnih tekmovanjih ali pa prireditvah, da so videli svoj interes, ne, so seveda potem medijsko, bom rekel, tudi boljš promovirane pa prepoznavne prireditve.
1: Za še večje zanimanje za gorski tek bodo poskrbeli tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, saj bodo lahko rekreativni tekači preizkusili tekmovalno progo. Sicer je danes na evropskem prvenstvu potekala disciplina gor, ko so se tekači uspeli od Stahovice do Gradišča, 9 km dolgo razdaljo s 1280 višinskimi metri, sta najhitreje pretekla Britanca Jacob Atkin in Morvin Goodrum, pri ženskah. Najboljša Slovenca sta bila Rok Bratina na 18. in Klara Velepec na 25. mestu. Let's move it.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 35 minut, lepo zdrav in dobro jutro želimo z Radia SI. V vsakem primeru zanimiv datum. 06 06 26, 36. Če vam je ljuba, če potrebujete zrcalo, da vam zgledajo iz druge smeri, prav tako vaša izbira. Z vami in za vas v tem jutru pa Peter, ki skrbi za zvok, Alči je pripravil muziko in Borut sem pred mikrofonom. James Blunt in Stay the Night.
0: Rise and shine.

Dnevo se danes ne bo tako slabo pisalo, vse kar se vremena tiče, med 20 in 26 stopinjami, sončno z občasno povečano oblačnostjo. No, to pa ni tako slabo. Čez dobre pa ure, več o tem.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, Francesca Albanese, je pozdravila stališče, ki ga je zavzela slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, potem ko je nasprotovala odločitvi nove vlade, da odstrani palestinsko zastavo z vladne palače v Ljubljani in jo izobesila na predsedniško palačo. Dodala je, da je Palestina moralni kompas našega časa, odziv Musarjeve pa kot pokazatelj, da obstaja upanje za Evropo. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji. V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta. Številne ceste bodo danes zaprte. Koordinator obiska, profesor Jago de la Sierva, je izrazil upanje, da bo obisk prispeval k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež bo obiskal tudi Barcelono. Na Hrvaškem so maja zabeležili 5,2-odstotno inflacijo, kar je sicer malenkost manj kot mesec poprej, so pa znova pri dnu med državami članicami Evropske unije. Protiinflacijski ukrepi, ki jih je vlada predstavila te dni, že dvigujejo precej prahu. Vlada naj bi prihranke v višini 1,3 milijarde evrov dosegla zamrznitvijo plač v javnih in državnih službah. Dodatno bodo obdavčili podjetja s prekomernim dobičkom, obrtnike, ki letno zaslužijo več kot 30 tisoč evrov, in lastnike apartmajev, ki so že zbrali 30 tisoč podpisov proti ukrepom. V bližini gostinskega lokala pod Šmarno goro naj bi streljali. Po poročanju časnika Delo, ki navaja očividce, se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več ljudi, slišali so strele. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da na območju Šmartnega izvajajo aktivnosti povezane z obvestilom o dogodku. Vsi vpleteni so pred prihodom policije kraj zapustili. Ali je bil v dogodku kdo poškodovan, za zdaj ni znano, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi. Na drugi tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige NBA je New York premagal San Antonio 105-104 in povedel z 2-0 v zmagah. To je bila že 12. zaporedna zmaga New Yorka v letošnji končnici. Serija se zdaj seli v New York, kjer naslov čakajo že od leta 1973. Cene vstopnic za sredino in četrtkovo tekmo v Madison Square Gardenu so se povzpele v nebo. Sedeža si ni mogoče zagotoviti za manj kot $5,000. Ogled tekme je napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Podatki o prometu. Žival na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Nanosom proti Kopru, vozite previdno. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Krtino in Lukovico proti Mariboru. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne-Dravograd od 7. pa do jutri do 19. This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro, z radije si 6 in pa 4 minute, sonce sije, temperature bodo čez 20 stopin, tako da se bi naj sobota odvila v pravem smislu za izpolnjevanje kakšnega plana, ki ste si ga zadali čez deževen teden. Nič 80-80-15 veljače, opazite kakšno posebnost v prometu, sicer pa nadaljujemo z AC/DC in You Shook Me All Night Long. Rise and Shine.

Coldplay in BTS so bili tole. In My Universe, 6 in 25 minut, My Weather bi lahko rekli bo sončno, z občasno povečano oblačnost, zjutraj po nižinah sicer nekaj megle ali nizke oblačnosti, popoldan lahko nastane kakšna ploha, burja na Primorskem bi naj že do poldne ponehala, temperature pa danes ustrajale nekje med 20 in 26. Temperature izmerjene ob 6. uri so bile naslednje: v Ljubljani 14, Nova Gorica 16, Celje 13 stopinj, Kočevje 12, letališče Edvarda Rusjana 11 stopinj, 13 stopinj letališče Jožeta Pučnika, 16 stopinj letališče Portorož, Murska Sobota 12, Novo mesto 14, Postojna 12 in Slovengradec v tem jutru prav tako 12 stopinj. You are on Radio SI.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot. Radio SI.

0: 36 minut. Na letališču Levec se je včeraj začelo tridnevno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki ga Društvo slovenskih letalk v Sloveniji gosti tretjič. Kot poudarjajo pilotke, letalo ne razlikuje med ženskami in moškimi, ter da pogum, sanje, znanje, disciplina in srčnost nimajo spola, govori predsednica Društva slovenskih letalk Maja Pukl.
1: Bi pa rada spodbudila pač vse ženske, da se lotijo, vse je mogoče, tako da jaz bi rekla, da ni ovirno pri tem poklicu.
2: To je pač moja ljubezen že od otroštva. Sem zelo aktivna, zdaj, ko so otroci že odrasli še mečken bolj, tako da ja, je to moja ljubezen že od nekdaj in bo tudi ostala, dokler bom lahko. Ja.
0: Je dodala še jadralna letalka Tanja Pristavec. Srečanja se je udeležila tudi Milena Zupanič, ki je kot prva Slovenka med vojaškimi pilotkami orala ledino v Jugoslaviji. Danes, 40 letje kasneje, na svojo pot gleda kot na pomemben korak pri odpiranju prostora ženskam v enem najbolj moških poklicev. Pilotke je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je podarila, da je zgodba žensko letalstvo tudi zgodba o premagovanju predsodkov in omejitev. Radio SI for you.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako 46 minut, naslovnica Dela pravi, z Izraelom najbližje doslej Ljubljana Tel Aviv, skriti interesi v ozadju slovenske politike do judovske države, piše na naslovnici Dela. Ministerska ekipa je prevzela posle, dan po zaprisegi pa že na vrhu v Črni gori. In pa iskrica današnjega dne, sprehod v naravi, vrne dušo domov, je dejala Mary Davis. Naslovnica dnevnika, Janša s palestinsko zastavo dol, Nataša Pirc Musar nazaj gor. Adiko banki in prevzem, oškodovanje večine delničarjev uprit enega in vprašaj na koncu. Ter pa Rok Trkaj, reper in obraz civilne inicijative za Ljubljano, kandidat za župana, kot se bo odločil cilj. In še naslovnica večera, profil nove Janševe vlade, prav tako s fotografijo na naslovnici. Spodaj piše, rušijo svoje nadzornike, Mariborski mestni svet bo na prihodnji seji odločal o razrešitvi kar 4 od 6 članov nadzornega sveta javnega holdinga Maribor in pa če se sprašujete, kakšno bo Boršnikovo pogovor s selektorico Kajo Novosel. Toliko o naslovnicah, ostalo in svojo naslovnico pa preverite kar sami. Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.

Radio SI. Radio SI in ura pravi 7:51 minut, kar se tiče dogodkov na današnji dan v preteklosti nekako takole. Leta 1368 se je na današnji dan rodil češki verski reformator Jan Hus. Leta 1799 se je rodil ruski pesnik in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin. No, leta 1875 pa se je rodil nemški pisatelj Thomas Mann. Leta 1951 so na današnji dan odprli prvi mednarodni filmski festival Berlinale v Berlinu. Leta 1961 pa je na današnji dan umrl psihiater Carl Gustav Jung. Toliko o splošnih dogodkih. Svet glasbe je vibriral takole. Leta 1987 je bila Kim Wilde na vrhu ameriške lestvice singlov s pesmijo

0: Chumbawamba in Tapped Humping, 8:25 minut, 6.6.26 prinaša v Domu Trenta z osrednjo slovesnostjo danes obležujejo 100. obletnico Alpskega botaničnega vrta Julijana. Na dogodku bodo predstavili nov film o Julijani in nov vodnik po vrtu. Program bo dopolnila še strokovno predavanje o sodobni vlogi botaničnih vrtov in razprava. Nov vrt je sicer leta 1926 ustanovil tržaški posestnik Albert Bojs de Česne. Danes je v vrtu popisanih okoli 700 različnih rastlinskih vrst, značilnih za slovenski del Alp, njihovo predgorje in kraški svet. Konec tedna v Goriških Brdih poteka vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji občinskega sveta podelili letošnje občinske nagrade. No, današnja sobota pa bo med drugim zaznamovana tudi s 30. kolesarskim maratonom Junaki vinogradov Kleti Brda, ki bo kolesarje popeljal na 108 km dolgo pot iz Ljubljane do Dobrovega. Zvečer pa vabijo tudi na veliki češnjev koncert. V središču občine Piran in v Strunjanu bo danes potekala velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. Jutri pa bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Organizatorji z dogodki krepijo seveda čezmejno sodelovanje in ozaveščajo o varovanju Jadranskega morja. In še tole, danes bo štartom v Kranjski Gori že 12. leto zapored potekal dogodek Goni poni. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, in sicer s ponjom. Vse se prične ob 14.
1: You are on Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

Amy Winehouse in Back to Black, že 15 let je od tega, kar nas je zapustila. Le dva dni pa sta od tega, kar so na mainstageu igrali Bigfoot Mama. Radio SI.

0: stage.
1: Takole se je slišalo zdaj le v četrtek, ko smo na strehi Radio SI gostili Bigfoot Mamo. Nič hudega, če ste koncert zamudili, sploh pa nič hudega, če bi ga radi slišali še enkrat. Vse smo posneli in seveda je na voljo na portalu 365rtv.si, preko spletne strani radio.si.eu lahko prav tako dostopate, ali če poiščete koncert na spletni strani Radio SI znotraj YouTube-a. Na voljo je tudi posnetek pogovora, torej posnetek pogovora in koncert Bigfoot Mame izpred dveh dni na Radio SI, vse na spletu.

0: FM. Zverev in Koboli, finalista Pariza, pred zaključkom ženskega džira še dve etapi. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0. Edini gol na tekmi je po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Igralka sredine Dominika Čonč.
1: Ja, vsi smo vedeli, da moramo zmagati, če hočemo si zagotoviti že zdaj tisto tretje mesto in obstanek v A. Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat izgubile.
0: Slovenke v torek v Ljubljani čaka še tekma z Nemčijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je uspešno začela letošnjo sezono Evropske lige. Na uvodni tekmi v Črni gori je bila s 3-0 boljša od gostiteljic. Nizi so se končali na 18, 17 in 22 točki, kapetanka Saša Planinšec pa je bila z igro svoje ekipe kljub zanesljivi zmagi le delno zadovoljna.
2: Mislim, da smo dokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo, zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi videli, ampak vseeno na koncu smo Črno goro premagali na domačih 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
0: Že danes bodo Slovenke odigrale novo tekmo, ob 17. se bodo pomerile z Gruzijo. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije popoldan ženski finale med kvalifikantko Majo Hvalinsko in 19-letno Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, dobil ga je Nemec Aleksander Zverev, saj je v drugem Italijan Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V finalu bo takoj jutri igral Flavio Koboli. Oba finalista sta sicer še brez Grand Slam lovorike. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Danes so na vrsti kanuisti, na startu bo tudi mladi Žigan Linhočevar, ki je prejšnji teden zanesljivo dobil domačo tekmo v Tacnu.
3: Taka rahlo netipična. Kar po eni strani čisto v redu. Ene kombinacije so dost klasične za Prago, tako da to mi je tudi všeč. Ja, zanimiva proga. Veselim se, da bom danes preizkusil in bomo videli, kako mi bo šlo.
0: Tekmovali bodo še Luka Božič, Benjamin Savšek, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok. Košarka, po noči je bila na sporedu druga tekma finala lige NBA. Podrobneje Marko Polak.
4: Dramatična končnica tekme v Teksasu, po kateri so se zmage vnovič veselili gostje. New York Knicks so San Antonio Spurs ugnali 105-104 in v finalni seriji povedli z 2-0. Sredi zadnje četrtine je sicer kazalo na miren zaključek tekme, gostje iz New Yorka so vodili za udobnih 14 točk, a so se košarkari San Antonija po zaslugi Viktorija Wembanjamaja vrnili v igro in ob vstopu v zadnjo minuto za kratek čas povedli. Francoski center z 29 točkami prvi strelec obračuna pa je bil prav ob koncu tragični junak tekme. Najprej z nenatančnim metom in pozneje še slabo podajo, po kateri je žogo prestregel Jalen Brunson, ki je s črte za proste mete potrdil 13. zaporedno zmago Knicksov v končnici. Serija se seli v New York, tretja tekma bo v noči na torek.
0: Včerajšnjo etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jerry. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi štirikratna zmagovalka Nizozemka Anna van der Breggen. Urška Žigart je deseta, danes pa kolesarke čakata dva zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Koželom polfinale dvojic. Pred nami je sicer pester konec tedna tudi kar se dirkaških športov tiče, karavana svetovnega prvenstva v motokrosu z Gajserjem in Pancerjem bo na dirki za veliko nagrado Latvije, dirkači Formule 1 so v Monaku, prvenstvo v motociklizmu pa se nadaljuje z veliko nagrado Madžarske.
5: Šport na Radiu SI.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Greg Even in Buda sta bila tole in My Hero 29 minut. Oddaja Najkopališče je začela novo sezono, saj so pred vrati počitnice in dopustniški dnevi in tudi temperature pogosto igrajo skupaj. Zato vabimo, da tudi letos glasujete v akciji Najkopališče na glasovnicah, ki jih najdete na kopališčih ali na spletni strani najkopalisce.si. Začenemo javljanje v prestolnici, kjer se je Ivo ustavil in pod drobnogled vzel kopališče Kolizija. Mateja Arnoš pa se mudi v Termani Laško. Prisluhnite.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Dragi poslušalci, lep pozdrav v sobotnem dopoldnevu. V novi sezoni naše kopališke izvidnice Najkopališče začenjamo v enem najstarejših kopališč pri nas, zgrajenim že v 19. stoletju. Seveda je kopališče Kolezija pred časom doživelo tudi temeljito prenovo in vabi v novo sezono. Kaj vas čaka, nam bo malce podrobneje predstavila Sara Ašanin Golemočnik iz Športa Ljubljana. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Tisto, kar seveda kopalce najbolj zanima, kakšna je letošnja ponudba in kakšne so morebiti novosti?
3: Največja novost v letošnji sezoni je enotna vstopnica. Ta velja 365 dni v letu na vseh naših petih kopališčih, kar pomeni, da za tiste res željne plavanja je to, bom rekla, najcenejša oblika rekreacije. Če preračunamo vstopnico na dan, potem je to tam okrog evra in pol na dan za plavanje v bazenu.
2: Kako je poskrbljeno za čistočo, tudi varnost kopalcev, pa tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
3: Glede varnosti, ves čas odprtja sta prisotna dva reševalca iz vode, glede na našo maksimalno kapaciteto plavalcev, ves čas obratovanja tudi čistilno osebje, ki skrbi, da so vse ob bazenske ploščadi in ostale zadeve čiste. Naš olimpijski bazen pa ponoči čisti kar robotski čistilnik. Za osebe z oviranostmi so vsi dostopi poskrbljeni, imamo pa tudi dvigalo za spuščanje v sam bazen.
2: Za vse tiste, ki kopališča ne poznajo, kakšne so površine kopalne, recimo, kako je poskrbljeno tudi za družine?
3: Imamo, kot sem že omenila, olimpijski bazen, torej 50-metrski, potem pa še en otroški bazen, manjši, z nižjo vodo za vse tiste mlajše kopalce in pa čofotalnik za najmlajše otroke, bom rekla. Za tiste željne športa pa tudi igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis, pa tudi košarko se da igrati ob našem kopališču.
2: Nova sezona torej vabi, hvala lepa, pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev.
4: Ja, všeč mi je Kolezija, ker je v naravnem okolju, veliko zelenja, čistoča, glavna varnost, držijo se nekega reda in hodim samo na Kolezijo. To se pravi od maja do septembra, drugače pa ne, v zaprtih bazenih pa ne plavam.
5: Ma tisto, kar jaz uporabljam, je super. No? Zdaj trenutno, ko še ni, so počitnice, mi je tudi fajn, ko ni gužve, ko so pa počitnice, pa bolj zjutraj hodam, bolj zgodna ura. Takrat je pa tudi v redu. No? Mogoče kdaj podaljšati, septembra, ali pa recimo, če je lepše vreme, malo prej začeti, drugače pa ne. Se pravim, kakor uporabljam, sem zelo zadovoljna.
4: Izpostavlja bi higieno, ki je na zelo visokem nivoju, prijazno osebje in nimam pripomb.
6: Leto s Medin mi je žal, da ni sončne terase, ker smo tam malo bolj izolirani od ostalih. Drugače pa sem zadovoljna. Toča je zelo dobro priskrbljen, to je treba reči. Ja. Ampak poleti pa ne vem, ker ne hodem, ker je pravi pa, da je zelo gužvane.
2: Tako, slišali ste, kaj in kako letos na kopališču Kolezija. Svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si. Poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji. Ostanite z nami, kmalu vam bo eno od kopališč predstavila tudi naša Mateja.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Lepe pozdrave pošiljam iz Termane Laško, ki stoji na območju, kjer so termalno vodo uporabljali že Rimljani. Voda prihaja iz globine 160 metrov in je naravno topla, zato jo seveda tukaj uporabljajo za kopanje, zdravljenje in celo pitje. Ali to drži, nam bo povedala vodja programa Wellnessa Petra Horvat.
2: Seveda, pri nas pijemo to termalno vodo, jo priporočamo jo za pitje recimo predvsem zjutraj, ko je treba začeti z mlačno toplo vodo.
1: Petra, krasno imate tukaj, nam lahko morda na kratko opišete vaš bazenski kompleks, kaj vse obsega. Zelo posebna je tudi tale vaša steklena kupola, kako je s tem?
2: Kupola je tista, ki nam že v tem prehodnem poletnem času omogoča, da imamo odprto kopališče, omogoča nam, da tudi ob poletnih nevihtah se kopališče hitro prelevi v zaprto in ga ni potrebno zapirati. Tako da se pravi kupola, potem imamo v našem kopališču tobogane, valovni bazen, sprej park za najmlajše, hitro reko, mogoče malce starejši se lahko ogrejajo v naših virpulih.
1: Sicer pa Petra, kako v Termani Laško poskrbite, da je vse čisto, da je vse varno, kako je poskrbljeno za to?
2: Pri nas imamo seveda zaposlene, ki nenehno skrbijo za varnost, tako tudi skrbimo seveda za čistočo. Na zadnje pa smo si omislili tudi malega robotka, ki ne skrbi samo za čistočo, ampak tudi za animacijo manjših in nekoliko večjih otrok.
1: Povejte nam, pripravljate tudi kakšne novosti pred novo sezono.
2: 15. junija zapiramo naš sauna center, gre v celovito prenovo in sredi septembra bomo povabili vse obiskovalce v nov septembra. Bomo povabili vse obiskovalce v nov lep sauna center.

0: Ja, voda, v redu je.
1: Mislim, kar ok je, predvsem savne recimo so v redu, kar ok kopališče tudi. Mi je kar všeč, no. Tudi ti valovi recimo so zanimivi. Všeč mi je, ker imajo tudi bazen, ki je še ločen potem na zunanji del, tako da se lahko in kopaš in greš v savno krati, pa tudi savne so zanimive. Kar všeč mi je tukaj, no.
2: Ja, meni je lepo, v redu mi je. Zato, ker je velik bazen, pa kaj je topla voda.
3: Zato, ker imaš zunanji bazen, pa zunanje tele. Tobogane pa poleti pač si lahko od zun, pa se spuščaš po tobogani.
4: Všeč mi je, ki je velik svetlobe, tako prijetno vzdušeno bi rekla.
5: Super je, ker je tobogani veliko bazenov z klančinami.
6: Jaz pa zadovoljno, ki že dolgo hodim sem. Zato, ker je ni take gužve tu.
7: Ja, zelo lepo. Sem že bila večkrat. Bazeni pa masaže.
5: Super je.
8: Zaradi vrstnih bazenov in pestre ponudbe toboganov in vsega ostalega. Tako da je vse super.
9: Tako za vaša priljubljena kopališča lahko glasujete na spletu najkopalisce.si. Glasovanje traja vse do konca poletne sezone, torej do 31. avgusta. Danes pa sem se iz Termane Laško oglasila Mateja Arnuš.
10: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti. Radio SI. Your home of music.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Radio SI. Your home of music.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Radio SI. 2026 standouts.
4: We have our winners.
5: Irma, Sophia.
4: Parvani Violet.
6: Rada.

0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala Črnogoro s 3-0. Kapetanka Saša Planinšec.
1: Mislim, da smo dokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo. Zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi videli, ampak vseeno na koncu smo Črnogoro premagali na domačih tleh 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
0: Že danes se bodo slovenske odbojkarice merile na drugi tekmi, na prvem od treh turnirjev lige ob 17. bodo tekmice Gruzike. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa je na Dunaju na peti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila proti Avstriji z 0-1. Izbranke Saše Kolmana v skupini A4 v torek v Ljubljani čaka še tekma z Nemčijo. Igralka sredine Dominika Čonč.
2: Ja, vsi smo vedeli, da moramo zmagati, če hočemo si zagotoviti že zdaj tisto tretje mesto in obstanek v A. Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat zgubile.
0: Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem prihodnje leto v Braziliji. Selektor slovenske nogometne moške reprezentance Boštjan Cesar pa z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu v nedeljo. Cesar pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi o motiviranost svojih varovancev. Slovenija bo zadnji tekmec Hrvato pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. In še tole, košarka New York Knicks so na pol poti do svojega prvega naslova v Severoameriški ligi po več kot 50 letih. Pretekli noči so zmagali še na drugi tekmi v gosteh proti San Antonio Spurs, tokrat so bili uspešnejši 105-104.
3: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Uvodoma se v današnji rubriki Timeless spominjamo obletnice smrti dr. Johna, ki nas je zapustil leta 2019 v 78. letu starosti. Njegova raznolika glasbena karijera se je začela v 50. letih prejšnjega stoletja s skladanjem in igranjem kitare. Po nesrečnem zlomu prsta je kitaro zamenjal za klavijature. Po nekaj letih studijskega udejstvovanja pa je leta 1968 izdal prvenec Gris Gris. Skupaj je posnel kar 30 studijskih albumov in dodal še 9 koncertnih. Dr. John, znan tudi po svojih ekscentričnih voodoo oblačilih, se je rodil kot Mac Rabernack in je kar 6-krat prejel nagrado Grammy, med drugim tudi za album iz leta 1992 Going Back to New Orleans.

0: timeless.
1: Going back to New Orleans iz leta 2019 in preminuli karizmatični ekscentrik Dr. John. Leta 2022 se je v 80. letu starosti poslovil Jim Seals, pevec, kitarist in skladatelj iz ameriškega soft rock dua Seals & Crofts. Skupaj z Darylom Dashom Croftsom sta v 70. letih ustvarila nepozabne melodije, ki so postali sinonim za lahkotne in melodične poletne uspešnice. Njuna največja hita Diamond Girl in Summer Breeze sta dosegla vrhove glasbenih lestvic ter ostala večni klasiki tega obdobja.

Timeless pa njegov avtor Marijan Kokol končuje z letom 1960, ko se je rodil ameriški gitarist, skladatelj in pevec ter producent Steven Sirovai. S svojim nekdanjim učiteljem Joeyem Satrianijem v 80-ih urob glasbi postavi standard kitarske virtuoznosti. Po sodelovanju s Frankom Zappo, kjer je ostal do leta 85, se je preselil kot vodilni kitarist k zasedbi Davida Lirota. Z Lirotom je Vaj sodeloval vse do začetka 90-ih, ob tem pa snemal še z drugimi izvajalci, kot so Whitesnake, Mary J. Blige, Ozzy Osbourne in seveda še kom. Leta 2023 do takrat je izdal kar 11 samostojnih plošč in za delo prejel 15 nominacij za Grammyja.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Radio SI. Your home of music.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Radio SI Event Guide. Najprej vas danes povabimo na hišni dogodek, na drugi dan repersko barvenega festivala 202, ki ga pripravljajo kolegi iz Vala 202. Danes na Open Air odru Kina Šiške v Ljubljani med drugimi Leopold I, Smrt Boga in Otrok, Matter, Drill in Masaja.

Vabljeni od 17. naprej. Rokerji lahko nocoj potujete v Velenje, na Vista Rocks za blujeno generacijo ter domačimi Šato. Igrali pa bodo še Alostari in Sidarta.

Vista ob Venenskem jezeru, danes od 19. naprej. V klubu ljubljanskega Cankarjevega doma pa lahko nocoj prisluhnete Jorge Prado Trio, kjer se boste lahko prepustili spajanju tradicionalnega džeza s formami flamenka.

povabljeni v 20-ih. Povabimo lahko še na dobrodelni koncert Friends for Friend na Goriškov kulturni center Mostovna. Nastopajo punkeri Šimije, Kočevska orkestra, Harry Camelsmith's Coffee Dogs in headlineri Elvis Jackson.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
4: Radio SI, your home of music.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: We have our winners.
1: Irma, Sophia.
2: Parvani Violet.
1: Rada.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
3: Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There is an accident still on the A4 highway driving from Croatia to Maribor. That's by the Slunica intersection. There is a delay also reported and one lane also closed, so be extremely careful there. We have some heavy traffic still on the way to Austria. That's on the A2 highway driving up from Ljubljana to Austria just before the Karavanke border tunnel. Some slow-moving traffic is also reported on the coastal A1 highway on several sections between Koper and Ljubljana. That's between Logatec and Brezovica. Then we have an object reported now, unfortunately, on the coastal A1 highway. However, in the opposite direction, so from Ljubljana to Koper, careful by Vrhnika. Then we have a broken down vehicle on the way from Koper to Ljubljana. That's between Gavrik and Senožeče. And another broken down vehicle can also be expected on the A2 highway driving from Croatia to Ljubljana, with one lane closed between Višnja Gora and Grosuplje East.
2: Klečemo pa tudi v prometno-informacijski center. V naši družbi je Sonja Mihelčič. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam. No, na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočavi. Nastal je zastoj, zamude je za kakšnih 10 minut. Prav tako skupne zamude 10 minut na Primorski avtocesti, promet je upočasnjen na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, daljših zastojev pa danes zaenkrat ni. Je pa zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta pa je dolg 5 km. No, na Primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika proti Kopru, zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako pa zaprt počasni pas tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, še do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti pa bo jutri med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri promet potekal samo po enem pasu. Proti Celju med 8. in 14. uro, proti Ljubljani pa med 8. in 16. uro. No, od ponedeljka dalje pa bo promet potekal po enem pasu med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, prav tako v obe smeri. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa se obeta popolna zapora priključka Postojna in sicer uvoz proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka od 17. ure do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj. Na to bo ponovno zaprt uvoz od ponedeljka 29. junija od 17. ure, takrat bo zapora trajala predvidoma 14 dni. Zaprt bo tudi izvoz Postojne iz smeri Kopra in sicer od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do 12. julija. Obvoz pa bo preko priključka razdrto. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot. Radio SI, your home of music.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

Niso Joy Division, pač pa ameriška pop zvezdnica Taylor Swift, ki je najbogatejša glasbenica v zgodovini. Revija Forbes je namreč v četrtek objavila lestvico najbolj ikoničnih 50, na kateri pa je ocenila, da je 36-letnica v karieri zaslužila že več kot 2 milijardi dolarjev in jo s tem tudi razglasila za najbogatejšo glasbenico do zdaj.

Verjetno so malce manj govorili in veliko naredili danes tudi v Piranu in Strunjanu. Potekala je namreč velika mednarodna okoljska in pa potapljaška akcija Čiščenje brez meja. Vsako leto ta projekt združi okoli 200 potapljačev in številne mlade, ki skozi dogodek spoznavajo pomen varovanja morja in pa odgovornega ravnanja z okoljem. No, potapljači med potopi vsako leto iz morja odstranijo večje količine odpadkov, med temi prevladujejo plastenke, pločevinke, tudi avtomobilske gume in še kaj bi se našlo. No, sicer pa se bo skrb za čisto morje v slovenski Istri nadaljevala tudi jutri. Prostovoljci bodo namreč čistili priobalni pas v sosednji koprski občini.

Po slovenskih krajih v tem trenutku prijetnih od 20 do 24 stopinj, tudi jutri bo sončno in pa še naprej precej toplo. Jutrišnje dnevne temperature celo do 29 stopinj, a sicer pa sveže novice, kakor tudi vreme preverimo čez nekaj minut.

0: Radio FI.
1: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Rusinja Mira Andrejeva je zmagovalka drugega Grand Slema sezone odprtega prvenstva Francije v Parizu. Najstnica je za svoj prvi naslov na turnirjih velike četverice v finalu po uri in 22 minutah igre 6-3 in 6-2 premagala največje presenečenje turnirja Poljakinjo Majo Hvalinsko, ki se je v finale prebila skozi kvalifikacije. Slovenski nogometaši se bodo jutri v Varaždinu na pripravljalni tekmi merili s Hrvaško. Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu, zato je pričakovati, da bodo igrali pred polnimi tribunami. Kapetan slovenske reprezentance Jaka Bijol.
2: Zadnja tekma sezone, pripravili se bomo dobro na, to tekmo in pokazati dobro igro na Hrvaškem in jim dati eno tako dobro generalko za njih za naprej, za svetovno prvenstvo in mislim, da smo dolžni za samega sebe, da igramo res na 100% in da tudi poskušamo dobiti pozitiven rezultat.
1: Tekma se bo odvila jutri ob 20:45, Slovenija in Hrvaška pa sta se doslej pomerili na 12 uradnih tekmah, pri čemer je Slovenija v precejšnjem rezultatskem zaostanku. Slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar na drugi tekmi svetovnega pokala na divjih vodah v Pragi sicer ni ponovil zmage z prve v Tacnu, je pa spet zabeležil odličen izid. Zasedel je namreč četrto mesto, drugi slovenski finalist Luka Božič pa je bil deveti. Evropska in slovenska rekorderka Klara Lukan je zasedla odlično peto mesto na prestižnem teku na 10 km v New Yorku. In še tole, do jutri v Ljubljani potekajo 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. Gre za največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, prireditelj pa je varstveno delovni center Tončke Hočevar, direktor Slavko Bolčevič.
3: Vsega skupaj je prijavljenih 47 različnih zavodov, ustanov, organizacij, od koder prihaja natanko 319 športnikov in športnic. Večji del na športnem parku Kodeljevo, kjer bo atletika, potem bo plavanje in pa namizni tenis, kolesarstvo v vojašnici v Šentvidu in pa balinanje v prostorih Zarja.
1: Rezultati državnih iger bodo šteli tudi kot kriterij za udeležbo na največjem takšnem mednarodnem tekmovanju po letnih svetovnih igrah specialne olimpijade, ki bodo prihodnje leto potekale v Santiago.
0: Šport na Radiu SI.

0: Ja sam Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa je danes na Ljubljanski osnovni šoli Sostro potekalo državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanja, ki je nadgradnja kolesarskega izpita, se je udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije. Direktorica javne agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
2: V bistvu gre za državno tekmovanje z naslovom Varno v prometu, ki v Sloveniji poteka že več kot 50 let. V bistvu gre za nadgradnjo kolesarskega izpita, ki ga mora opraviti vsak kolesar, ki še ni star 12 let. Zelo si prizadevamo za ohranjanje te tradicije, kajti smo ena redkih držav, ki kolesarski izpit ima in si želimo, da tako tudi ostane. Izjemno pomembno je to, da se s tem v bistvu spodbuja prometna vzgoja, krepi prometna kultura in pa trajnostna mobilnost. Otroci na ta način morda dobijo večjo odgovornost, spoštljivost in pa se zavedajo tega, da je potrebno biti v prometu pozoren in pa seveda, da je potrebno ravnati samozaščitno.
1: Tekmovalci so se pomerili v treh disciplinah in sicer v teoretičnem poznavanju prometnih pravil, spretnostni vožnji na poligonu in praktični vožnji v prometnem okolju. V središču občine Piran in v Strunjanu je danes potekala velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. Jutri pa bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Otroška kirurgija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa letos praznuje 50 let delovanja, kar predstavlja pomemben mejnik v razvoju pediatrične zdravstvene oskrbe v regiji. Pripravili so tudi strokovno srečanje, na katerem je ob predavanjih potekala tudi učna delavnica o oskrbi različnih ran. Predstojnica otroške kirurgije Milena Senica Verbič pa je opozorila na kadrovsko in prostorsko stisko.
3: Kadrovsko nismo zadostni, želimo si več kirurgov, želimo si večje samostojnosti, da bi nas bilo dovolj, da bi bili popolnoma lahko samostojni. Tudi prostorsko smo zelo, zelo, zelo omejeni. Želimo si večji oddelek, večje prostore za vse stvari, ki jih želimo. Želimo svoje operacijsko, ne da gostujemo znotraj operacijskega bloka odraslih oddelkov. Ljubljana ima 3 svoje operacijske, mi si želimo vsaj 1-3 bi bile super, ne? Več prostorov, tako za ambulantno dejavnost in pa seveda tudi več kadrov.
1: V domu Trenta so danes z osrednjo slovesnostjo obeležili 100. letnico Alpskega botaničnega vrta Julijana. Na dogodku so predstavili nov film o Julijani in nov vodnik po vrtu. Program pa so dopolnila strokovna predavanja o sodobni vlogi botaničnih vrtov. In še tole, v vojašnici v Cerkljah ob Krki je danes potekal dan odprtih vrat, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane je nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar.
0: Pregled dneva.

Bodite tam, kar se da previdni, zaprli so tudi prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pa ostaja 2 km dolg zastoj pred Karavankami v smeri Avstrije. Second hand. Recycled.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Uvodoma se v današnji rubriki Timeless spominjamo obletnice smrti dr. Johna, ki nas je zapustil leta 2019 v 78. letu starosti. Njegova raznolika glasbena karijera se je začela v 50. letih prejšnjega stoletja s skladanjem in igranjem kitare. Po nesrečnem zlomu prsta je kitaro zamenjal za klavijature. Po nekaj letih studijskega udejstvovanja pa je leta 1968 izdal prvenec Gris Gris. Skupaj je posnel kar 30 studijskih albumov in dodal še 9 koncertnih. Dr. John, znan tudi po svojih ekscentričnih voodoo oblačilih, se je rodil kot Mac Rabernack in je kar 6-krat prejel nagrado Grammy, med drugim tudi za album iz leta 1992 Going Back to New Orleans.

0: timeless.
1: Going back to New Orleans iz leta 2019 in preminuli karizmatični ekscentrik Dr. John. Leta 2022 se je v 80. letu starosti poslovil Jim Seals, pevec, kitarist in skladatelj iz ameriškega soft rock dua Seals and Crofts. Skupaj z Darylom Dashom Croftsom sta v 70. letih ustvarila nepozabne melodije, ki so postali sinonim za lahkotne in melodične poletne uspešnice. Njuna največja hita Diamond Girl in Summer Breeze sta dosegla vrhove glasbenih lestvic ter ostala večni klasiki tega obdobja.

Timeless pa njegov avtor Marijan Kokol končuje z letom 1960, ko se je rodil ameriški gitarist, skladatelj in pevec ter producent Steven Sirovai. S svojim nekdanjim učiteljem Joeyem Satrianijem v 80-ih urob glasbi postavi standard kitarske virtuoznosti. Po sodelovanju s Frankom Zappo, kjer je ostal do leta 85, se je preselil kot vodilni kitarist k zasedbi Davida Lirota. Z Lirotom je Vaj sodeloval vse do začetka 90-ih, ob tem pa snemal še z drugimi izvajalci, kot so Whitesnake, Mary J. Blige, Ozzy Osbourne in seveda še kom. Leta 2023 do takrat je izdal kar 11 samostojnih plošč in za delo prejel 15 nominacij za Grammyja.

Prav všeč mi je, da so dnevi daljši in noč krajša, tudi vreme je nekako zdržalo danes in poskrbilo, da smo lahko in seveda še bomo lahko tako do dobra izkoristili konec tedna. V Ljubljani je danes dan trajal kar 15 ur in 37 minut, dnevi pa se bodo za kakšno minuto na dan daljšali vse tja do 21. junija. To je Weekend Warm-up na Radiu SI, 22 in 5 minut kaže ura, Iztok Novak je poskrbel za izbor glasbe, Tilen Drumlič-Dinac sem vaš sopotnik skozi noč. Shark, Sylvain in Lara Love. Call me.

Dober večer, 23 in 12 minut, to je Weekend Warm-up na Radio SI, da bo dan uspešen, pot do doma varna in jutri nedeljsko kosilo na mizi. Seveda, predvsem za tisto drugo našteto zadevo, najlepša hvala za pomoč poslušalcu Boštjanu. Ukolikor imate tudi vi tekom cele noči kakšno informacijo iz cest, ki je mi še nimamo, velja prometni telefon 0880 80 15 brezplačno. Lep večer vam želimo.

Še 12 minut manjka do polnoči, ko je na sporedu polna ura najnovejše glasbe, ki smo jo slišali v preteklem tednu prav tukaj na Radio SI. Oddaja Fresh Hour, z nami bo Michael Menski, takoj po nočnih poročilih. Lep večer vam želimo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je včeraj po noči sestrelila 4 iranske brezpilotnike, namenjene proti hormuški ožini, in 7 iranskih raket. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščema v Kuvajtu in Bahrajnu. Izraelska vojska medtem še naprej obstreljuje dele Libanona in Gaze, kjer je bilo v enem od napadov ubitih 6 Palestincev, več 10 je ranjenih. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. V Kočevskem rogu je potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov ter svojcem zagotovi informacije o ubitih. V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške odstranjevali odpadke, ki so skozi zimo končali na dnu morja. V piranskem Mandraču so na čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Iz zaliva so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Sočasno je v Strunjanu potekal tudi dan potapljačev, kjer so udeleženci čistili obalni pas. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga. V današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z Južnokorejcema Limom in Ohom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divih vodah sta v Pragi brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar na preizkušnji kanuistov oba končala na 4. mestu. V finalu sta tekmovala še Luka Božič na koncu 9. in 12. Lea Novak. Danes sledi še kajakaški kros. Ruska najstnica Mira Andrejeva je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. 19-letnica je v finalu z 2-0 jih premagala Poljakinjo Majo Hvalinsko. Danes bosta v moškem finalu igrala Italijan Flavio Coboli in Nemec Aleksander Zverev. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja 8. etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila Nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Anna van der Bregen. Urška Žigart je bila včeraj 11., skupno je 9. V finalu rokometne lige prvakin pa se bodo danes za naslov Budimpešti pomerile igralke Džera in Meca. Francozine so v polfinalu za 5 golov premagale romunsko Bukarešto, Mađarke pa za 1 gol francoski Brest.
1: Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo do 29 stopinj, jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.

Due to a traffic accident, the overtaking lane is closed on the A1 motorway from Maribor towards Austria between the junction roundabout Pisnica and the junction Szentil at the Dobrenje rest stop. And due to a broken down vehicle, the right lane is closed on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana in the tunnel Kastelec. We wish you a safe and pleasant journey. Na prometni telefon nič 80-80-15 ste sporočili, da se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti med krožiščem Pisnica in priključkom Šentil pri počivališču Dobrenje od smeri proti Avstriji. Zaprt je prehitevalni pas in zaradi okvare vozila je še zaprt vozni pas na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bodo govorili o okrepitvi pritiska na Rusijo. Včeraj ponoči je sicer Ukrajina izvedla obsežen napad na številna območja v Rusiji. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v Združene države. Trump je omejitve o priseljevanju zaostril po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave Ministrstva za domovinsko varnost v centri za pridržanje priseljencev vladajo nečloveške razmere. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega okoljevarstvenega projekta iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. V projekt je v Sloveniji vključeno območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Včeraj ob 17. uri se je pri spustu s prelaza Vršič proti Kranjski Gori pri padcu huje poškodoval kolesar. Po nesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci gorske reševalne službe Kranjska Gora, nato ga je helikopter prepeljal v ljubljanski klinični center. Na cesti na Vršič startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom Pony. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Dobro jutro. Nedelja je na koledarju 7. junij. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Esen 202. Vse do jutra smo v vaši družbi. Iztok Novak, ki je pripravil glasbeni izbor, Tilen Trumlič-Tenac, sem pred mikrofonom. 1:06 kaže ura.

dragi moj radio, spet imam en komad za tebe. Tvoj pomen, ki da mal folk zmede. Govorim o luli, ki je na mal drugačen način. Mal bo intelektualno, tako dela to pred njim. A vse en komad, zelo poslušljiv. Všeč bo vsakmu, ki bo kaj spil. Radio, zrabiš sam tvojo pomoč, da ga rola.

0: Dobro jutro, minuta je čez pol drugo. Kljub temu, da je umetna inteligenca oziroma so natančneje klepetalni roboti ali veliki jezikovni modeli postali del vsakdanjega življenja, pri tehnološkem velikanu z tega področja Anthropicu pozivajo k premoru pri globalnem razvoju umetne inteligence. Slednji so najbolj znani po klepetalnem robotu z imenom Claude. Kot so zapisali v podjetju, menijo, da bi bilo za svet dobro, če bi imeli možnost upočasniti ali začasno ustaviti razvoj najnaprednejše umetne inteligence. S tem bi družbene strukture in raziskave na področju usklajevanja lahko sledile napredku tehnologije. Kot pa še na žalost poudarjajo v Anthropicu, bi ta premor dejansko deloval le, če bi k temu pristopilo tudi več drugih večjih podjetij z področja umetne inteligence v večjih državah. Ta predlog naj bi sicer verjetno v Washingtonu in v Silicijevi dolini naletel na odpor. Predstavniki Bele hiše in ameriškega tehnološkega sektorja so večkrat poudarili, da bi kakršnakoli upočasnitev razvoja umetne inteligence lahko Kitajski prinesla strateško prednost v tej tekmi. Potreba po tem ukazu pa naj bi nastala zaradi novejšega modela z imenom Mitos, ki ga je Anthropic uvodoma javnosti prikrival. Slednji model pa lahko razkrije ranljivosti računalniških sistemov, bank, vladnih agencij, šol, bolnišnic in drugih ključnih ustanov.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bil včeraj dan odprtih vrat. Zbrane je nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar, ki je izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci so si lahko ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Rejniško društvo Slovenije je včeraj v Mariboru pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in sladoledu, se družili in zabavali ter spoznali tudi kaj poučnega. V Sloveniji trenutno 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Omom. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajine.